agya bebre atoa go wuram ba bi kora sia ha ayasem agya bebre atoa go ah

di no kɔ papa papa papa pa. Enti ye declare say sompa is no more a new station and ye new kra because wura mu se si anwo na bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu

Leila kel no ni nyungwe feha wo ejalawa. Ni erade ayama ye no esombo na ne wodin. Ni a Jesus ayama ye no esombo papa papa. Enti ye huni ye nkapo ye nye na tuwa na ye mfani nshechire. Oh, ni akana obe yesu kura ne doso. Enti ye nye fa huni na tuwa ne soa bibiara. Mema wugu.